0: Tono mai. Tono mai mapasua. Ia,
1: ora kau fia, ngai pa fia fia mai.
0: Ia, ora kau fia.
1: Oi, fia.
0: Marai, marai fono vailoa, oi o leongi. Ia,
1: ngai mo, ngai ngai mo mo ere, ui, ui, ui, ui, ui,
0: ui, ui, ui, ui, ui,
1: o kura
0: fare so yo nga nga moi o ri nga nga moi
1: e ri nga o ri ri pa ka ko nga nga moi moi le pero nga vai nga
0: te o lo mo uso mo fare lo ma vai nga fare lo ma vai nga so ta si mal no fo nga Ilo fale ele fola ele fola e fola ile E for life, it's a life.
2: Tano
0: mai.
2: Io la vesti di dove fa un po' e lei può verso fuori. Allora un flex era in tutti i cani calo e che le scuola.
0: E se. E non sai.
2: Ole di una tavola in un papo e noi a Frano Polito.
0: Oi? Frano Poni, oi.
2: Frano
0: Potica. Yeah, sa also.
1: E Mauri.
2: Una potenga no flex. E la equipe que me no flex. Ai, que le ha scoa.
0: E
2: a quant fa. E un ping no flex. Ai, le chama scoa e dica u dia la scoa e castisa io.
0: Le sono un cauria sulle scoa e cas.
1: Ia, la pipi ia ia.
0: Sa cauria scoa nga sore a Frano Fox.
2: Usa
0: la
2: coi
0: ga wen. Ya, o grand
2: fox. E casi
0: score. Un chao. A friend